0: bị xe bắn đã xong đi một cơm làm mấy lịch thuốc á má lịch thuốc á má lịch thuốc già đã xong đi một cơm làm cô đã lấy nhiều như bố chứng anh xin đi chưa ra xong dân bảo bà khá na khô ra ở đâu một cơm khá na đang đi school đúng à nếu xong cảm ơn cô giáo ở school có lúc đó mấy người chứ
1: one
0: four center mua one khá na đang na xong bữa tan một cơm được phát giấy cho các bạn nào giờ phố này nó chôn khô, nó ổn nên à, vẫn đặt cái bàn ngồi, xong khán đài ngồi, các mẹ nó chơi nạp cái school nạp cái bàn ngồi, nó kinh ngang nó khoe ngang sân chơi, các mẹ nó cứ chơi khán đài ngồi school đi à khô, mà mang điện xin người ta, thiên xin, cái thời gian đi bên đường thang mình sẽ bị chúng nó thải đi cơ mà, thì anh đi đục không đường thang đúng không? Mua quá thì sẽ bị chúng nó xem nó khoản xin người ta là cái nằm cái bàn ngồi, chúng nó phố này nằm nặng, ở đây xin là bao mặn nặng, vẫn cái đường thang đó, đâu sao có đâu, xin anh đi qua đó khán đài ngồi và xin anh đi chôn rằng, đúng à, mà mang một con nó chơi em nó phố này gì chứ? Dong na nang jaha wa khon mon fort an thi ni chu au dong in pa wan mon fort center ne mang ni ja mang mang chang meghalaya song ni governor pa jacob we bai wa makri khana khora school ko nie ha bi sarang da na song khana ang ni gmana ka ni ko makri ong ani mana ka ni khana ba mon song ba da ni makro nang na sinsak ma ig nok ma mai kai sinsak ma nang ang ni ka ni ko khner ka ma khner ka ha ha da ja an thi mang gbon program ma re bas khana mo hai đạo đạn xuống ya gọi cho anh đi nào bác na hani mình nên là play nó anh sẽ đạo gít mình sao không khả năng hai xong anh sắc lá cần cái bác gít không anh nói mạnh ra hai nếu không dính mắt được bao nhiêu hai được bao hai

0: lúc thầy lắm thầy Việt Nam mà thấy lắm ở trong đạo đây thầy Việt gặp mỗi đạo đây sau ba mấy ba mừng anh em đồng viên mất không em nói chứ nhìn gì cả làm phơi tiền sao có mừng làm em mấy quá phơi tiền mừng làm em xin đấy đó bị tha như bằng sao mà bị tha hả đó thầy mất thương là mày đặt cái bao anh á khả thân gặp cái bao à khâu năng quá đặt khâu gì đâu không bớt đan khâu năng khâm làm anh ra bị tha nên đạo tức tức sao mày nó vẫn là không khỏi được tiền khâu năng nhân mua đạo năm phơi tiền đã mua đã xin đi bố xin ông sao bớt lại khâu tiền là không khỏi được tiền được biết khăn gặp anh nói không làm phơi tiền đó mua vẫn được cái bị tha này khâu mà động anh à anh quan đạo cái bao quan được động nữa nam gaba bi tha mang nang ram na nang na thu gaba ko thong bala nam gija gaba ko thol e a gan rong gaba rang ko mit kia nang a ro ram ja ang al ko mit neng gaba bi tha ko ni thong mang ba mo nam de kam gija kha tang ko angan gaba thu gina ko gaba wa nak ba bi tha rang ko ni thong ro ram na nang ja na wa rang ko de gil na nang tha khat gaba nam gaba de pengang de peng dak nang a ke nau ni nam bi tha nam gaba ko ngem na thong ta ang ngo de da lao na ba nam gaba bi tha wang gen ni nak ni po ti ko ga ok nang na
1: nga bị cái gì nga cái tên con nga cái nó có nga chắc cái ông đây nè nằm cái ta mới nằm nằm đây thì cái ta có một cái gì một cái nó ta bị cho cô lớn cho nga cô mà nó ta nha cả gia đình mà cô mà nhiều đơn vị chắc cả mà nhiều người mình chắc chưa có vợ anh chung ai với nhiều người cô cả gia đình mà cô gặp phải một tên là nga ta cả gia đình mà nga bạn
0: nằm đây gốc mình phải tin á có một thế là mình bị sao đó đạo diện thiên nhiệt mừng sao khỏi động thai nào mùa

Sư đệ bị sơn gấp vào lòng mạo xong cái tay ra cái sơn sơn, các bà bị sang còn nằm nơi gần à? Bị sang là khả sát các bà gì sư đệ bị sang như được tên ngọ à? Lại xong cái tay ra cái sơn sơn, các bà đang có gì sư đệ nằm nơi gần khả sát à? Nếu nọc sang có mấy cái gì sư đệ sơn, các bà bị sang có giả thùng ngọ, rồi mày làm mấy cái mấy cái chuyện nọc sang có thành đế sư lao mấy sọc mấy sọc chứ? Mấy sọc cám ô, gì sư đệ cái sơn sơn, các bà lại xong cái tay sơn, các bà bị sang là khả sát à? Bị sang như được tên sao à? Hai anh chân gì sư bị sang như được tên, các bà giật khó là ở động thay nè. Nếu không mà đau mạnh giá, mà cần mạnh lắm ô, hai đừng mà hai.